Vi har som frusko og varlige klavertånen tja Felix Mendelssohn sier vi velkommen til en luttlandtøyma ved klassisk kontorløyge hendan fyrsta sunnedegin i mai. Og jeg har valgt at vi til sendisjen i Hesefer spela tånløyg som hever tilknyttet til Hese Årsens tøyina. Og i så måte vær naturligt at byrja vi stitsjennom i Rudolf Buchbinda. Her spalte fyrir jokken som hei høyde frylingslid, varsankur. Og som ein av mongus hangunun utan år tja Felix Mendelssohn. Og vi halda fram vid tånløyge vi just sema høyde varsankur, men flyta okko lengt norr etter tog hetta symfoniska verske etla hesa symfonisku yrkjinkina. Vi hesen høydenun skriva i finnse tånløysmyren Jean Sibelius og levde fra 1835 til 1936 og 1894. Verste var fyrst og fyrir framførst hetta året til ein utandora festival i finska bynnen Vasa. Verste var ikkje så vel med til å ta, og søttene brøtte Sibelius tånløyge nækka og gav honom høyde varsonger. Vi tøyre her som fornyorkestret i Göteborg under løsle av Neme Jervi spela fyrir okkom.

Det var symfoniorkestret i Göteborg som under løslo av Nemi Järvi spalte symfoniske yrkingene tja Sibelius vi høyde noen varsanker. Og vi talte fram vi til varlige og fer at høyre ur sangsamlingene etla syklusenon tja Robert Schumann, Dichterlipe, opus 48. Hette 16 sanger som Schumann skriva etla tekster tja tyska romantiska skaldenon Heinrich Heine. Vi tar at høyra tyska baritonsangaren Christian Gerhaer syntja hendan fyrsta sera romantiska sangen ur samlingene vi høyde noen im wunderschönen månad mai. Det Gerald Hooper som hever klaverfylgespillet.

Vi hørte baritonsangeren Christian Gerhaer ved fylkespillet fra Gerald Hooper, synes jeg tvær sanger til Franz Schubert. Hesen 17 har jeg kanskje ikke så løs snakket bøgnløs vi var i Gjerna, som annars akkurat tema for sendingen i dag. Men det kan man så av sånn å si om etter neste vi skulle høre. Og i 1623 skriver jeg i talsje tøvnadsmyren Vivaldi, vi levde fra 1648 til 1641, fyra konserter for violin og orkester. Øyne konsert for hver årstøy. Og vi fører her ekvarie høskende at høyre konsertene vi høyde noen var. Konserten har trutja satser, og vi kunne si at dette verligere programmusikker, altså tøvnløyeren merker noe særstakt og konkret. Tog at vi valgte hever selv å skrive ischink, øyne sonett, som han hever lett å prenta inn i nådan her, så løyes at tøvnløygarerne med at å spela suttja teksten i yrkingene, så kvart som tøvnløygaren gonger. Yrkingi byrjar vi å sija, og hette til den fyrsta satsen, at gleia varje er kommet til landet. Vi høyra bæg om fuklar, som sinja, om mild låt og overtotl, men òsni om snarljøs og tårer. Og i øren satset som i rålig og tempo, verer yst om hyran, som færser en blund av blomsterryga bønum. Og i tria satset som atter i sjøter, verer yst om olvar og hyrar, som dansa til tøvnar fra setjabøybun. Nå var det vi ødlensøyn og skreite boar komosøyna. Vi fyrir at høyra Iona Brown, violin, saman vi Academy of St. Martin in the Fields spela.

Det var Iona Brown sammen med Academy of St. Martin in the Fields som spalte konsertene Vare utheim og fyra årstøyene og tja ved Valti. Og så gjerne færre vi til Beethoven. Han skriver en nødvendig symfonier, og vi færre her at høyre første satsen ur hans herre satte symfoni kallet Pastoralsymfonien. Hun hever fem satser heldur enn til vanlige som fyra. Framma fyrir kvönsats og hesum verstja skriva i Beethoven og et lyte programmist høyte. Og til hendan fyrsta satsen skriva i han, Veting av gleiligun kjenslun vi kom ut av landet, etla vi kunde sagt, ut av bygd. Beethoven var ein nattur og elskare, og han brukte nekva tøy til gongeturer ut av landet. Han får ofta ur vin, her han boe, at arbeida ut av bygd. Han seier at Satansymfonien meira eit uttrykk fyrir kjenslu enn ein målningur. Og det kunne vi så sia at høyti av hesum fyrsta satsen hon understrykar. Fyrsta skitsenar av Pastoralsymfoniene sau og dagsins leos i 1802. Verstu var skriva samstundis som sera kjenta 15. symfoni hans herra. Boar symfoniene var framførdar av konsert i Wien 22. desember i 1808. Her færa vi at høyra London symfonikarne under løsle av Josef Krips spela hendan fyrsta satsen fyrir okkur.

Det var London symfonikerne og spalte første satsen ur pastoralsymfoniene til Beethoven. Og vi holdt frem ved Beethoven og for å høre Pinchas Zukerman violin og Daniel Barenboim klaver spela 3. og 4. satsen ur violinsonaten nummer 5 i F-dur opus 24. Første for utgiven i 1808. Sonatan har finnet høyde var sonatan, men hetta navnet aller helst Giva versionen etter deg av Beethovens. 3. satsen en scherzo, og 4. satsen en rondo. Gjør det så vel.

Det var å tarbeier Pinka Zuckerman violin og Daniel Barenboim klaver og spalte og tria og fjorda satsen ur Varsonatene til Beethoven. Og vi hæson vi kommet fram og møte enda noen av sendingene hentan første sundedagen i mai, her evne hever vært vare. Og i så måte hetta søgneste stikket ikke nekka undantek. Vi tar at høyre femte stikket ur versjonen «Das Jahr» Are til Fanny Mendelssohn. Hette 13 små klaverstikker, 8 for kvann måned. Og så her at 3 og et nakk klang des jæres til aller søgnest. Vi færre sjølvandig at høyre stikker for meg måned. Og det Marie Vermelon som spiller. Ikke to at høyre hese sendingene øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kvöld, måned kvöld, klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingene av netten just ta et og sjølver innskyttet. Så skal du bare fære inn høymasynet til kringkvarspen og til kvf.fo og framskak bolero, og så finner du sendingen her. Teknikere i det var Bjørn Hensebæk og jeg og det egen av lekkene. Sendingen vil at du kommer til sundag. Takk for at du lytte.

Vi tar det här Boran G och läge din för evigt. Klockan hon är 13 minuter över Holkon tjej. Anker hendingar til dagen og dag. Det var hendet dagen i 1802 at guldsmyren Nils Heidenreich stjål kjente guldhottene fra listakammeren i Kjepmannahavn. Hottene må jo være funnet i 1639 og 1634 være gjørt ur nastan røgnen guldle. 6,5 kilo ekta guld. Hottene var prøyt vid flotten guldfiguren og var fra germanskare tøy om løy er 4-500. Etter var danske tjaugriper og sønte fram som tøyende fått frøylig fond. Heidenreich han breit inn i listakammeret 18. 4. mai 1802. Stjål hottene og tøk deg til verksted søyt. Her han brannet deg om så han kunne selge guldle. Stått etter var han handtidgen av karter og dømter fire stolter. Høyest motivet var futsalier vinninger, vakte male støren allmenna, stelte støren allmenna frøye, og missen at vøymon og missende støren mentaner fått krypen. Og i dag kastet suttje han godlåtene, endur given ui silveren lagt vi godle av danska tjøsavnen. Masse godlåtene minnes det bare fra mine studenter tog i seg ystingsnavn. Godlåtene tja, ulenslæger, ikke jeg kjenner du tror jeg, er etter stolteren. De hia og søya i gamle bøya, minns ikke mer. Det har hendt deg i 1902 fors, at Brescia destroyeren HMS Sheffield var rakter av en argentinskare exoket-rakett under Falklandskrutsjen. Alla oppi eldet til Stauran Eldombor, fløyre av mannen snill og løyv, etter å være løsdeg. Skipet fikk støren skia og kunne ikke bjergast. Det er sagt nekret de er, støttene. Bredere var kjelka eier om at dette kunne hente en bretskån herskipet, og hendingen hun markerer en dramatiske løte i strunen og eldre til kritikk av bretska loftverd til bekvinnsene og mannagongen for at han fører rakettøttene og sjønnen. Og det var hendet det i Ajan Hund, nei, årsaka. Det gjør jeg lengt at det tog inn. Det var hendet det i Nujan Hund, tror jeg, at fyrsta Grammy Awards var ledde. Vinnarne var med till annan Ella Fitzgerald, The Kingston Trio och Frank Sinatra. Vi får höra Frank Sinatra och Nancy, Sinja Sanjin, Something Stupid.

Frank og Nancy Sinatra her og leie Something Stupid. Klokkan hun 11 minutter og tjej. I dag sa Janne om at det her at det var det hendte dagen at godlottene var stjålen og kjeppene av noen sånn her danske fotengriberen, kjente fotengriberen var brann av rom og kjørte til godl og stakka den Heindriken som ble stjålet til han ble handtidsen og refsa over alt det her og grulen ei. Men så sender en kjøtt med en mynd der sier en sannkjenne til godlåtene det er at det er et en uisertja Premier Is. Gullhårene er en riktig klassiker, en sprøt vaffel fyllt med jordbær og vaniljefløt i is og en fløtbolle i toppen. Ja, så er det en lød ølenslegger, de hyre og søkere gamle bøger i rekket just. Hans nær, men ganske hans nær for at det er en uisert, ja. Det vekker i hvert fall godt, selv om det er kaldt. Jeg vil ganske fredelig ha holdt Era Søve. Det var somre i 2004. Ta fann fotenfrøyngren Douglas Baird nega avvanta og gjennom utgrefste i Pinarbasi i Torskaland. Han fann bøyna grinten etter trin mun hundakvalpun som vore sadde ut til grunder og man av eina grøv. Etla sema vidt i grunna. Hundakvalpan vore, etla bøyna vore jo sma, og tog bare ikke til at i Kina mittlen hun taler vær om vittlan ulv, etla tamtan hund. Men stedsetingen og togjerfestingen, om la jeg 15.800 år, så gjerne, vakte støren ans. Nå møyre en 20 år sættene, stedfester fått DNA, etla velje i talan om hundar. Hundar som vi kjenner i det. Etla fondet legger at seg at søvn om menneska og hunden. Arnetta var de eldste funne hundabøyene og funnen i Russlandet. De var togjærfestel er omlai 11.000 år søgjane. Fodenfrøyngere har funnet eldre bøyen, men uilevner har alltid vurs at tala ned om vittlar hundar eller ulvaluknande hundar. Men Pinarbasikvalpane er 100% hunder, sier Palio uilevgranskaren Lasia Skarbruks. Hon har samanbord uilevner vi andre gommel hundabøyen, funnen i ordet Gathsvålen i Sør-Anglande og fra Kesslerlokk i Sveis. Hesefundene er togjærfest til R4.000 og R7.000. Og her er også talen om det som vi kjenner i det som hunter. Et er forstogjær hunter som er lukket som undergang hunter til hunterne som vi kjenner i det. Og som undrer at hundene i Torskalandet, Angland og Sveis, lykkes genetisk. Det har vært funnet lengt fra hver nord. Og fra menneskebalken som har haft imisk smentenærlige bakgrunder og liv i hatt. Det er bedre at de i ældre har haft samband eller samme hunden, eller hundas leg. Og som hundene vi brukte som er praktisk hjelp til, som menneske har finnet til hjelp til vi imisk oppgaven. Nekvar sjøttene før man er gang til at alle hunter til imiske segrønner som vi kjenner i det. Seier hundene, rega seg, slet i hundra, drassa sleten, retriever av øya, sjeferna snotta og løkker til hundar og så gjør. Så alt bedre er at Epi Grevetian Feltjen, som det er høyde av Taimund som levde i Sur- og Ester-Europa fra omlai 21.000 til 12.000 år siden, har brøtt hese hundar ut i atler atter. Det har kanskje hittst noen kvaldene, etter ferast midtlund falkabalkene. Her er hundre mulig virer og en virgiven som gav han, etter et hjelperan på, som kunne brukes til imest. Men det er trutjer hundakvaldene var lagt ur i grøvna, sier sammen vi øyernen og i Pinarbasi i Torskalandet på EKA, at sambandet midtlund menneska og hund var størst langt og tann, for nærum 16.000 arun søgjene. Søver som hendte vissam at søveren om okken og hunden etlig gommel. Men enn er man ikke ordentlig har funnet svære, nær hunden gjør det beste viner, menneskjans.

Her sier jeg i kvøre og høyre i halsens rødt som i morgen tæskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

øyl og tar njóta hesa lødu og vinar læs og gott a borja vi kain borgum vi april.

0: Hatta var morgonstunden vi kvar av Solstein. Nu är Sigrun Brendel röjer vid dagsens fyrste tundasending. Klockan är tjej.
1: Vinnemala Raje hever gjørst oppskott om kunder om landbøen av Stoel. Stoel kan letast einstaklingun, visjon og felevun. Treden at omsøkjaren bokaskildur, skrasettur at rinda meirvirskjald og hever årligan omsetning om man fyrhold 3000 kroner. Samvart oppskott nun til døme Stoelen til mjölk i fyrsta flotje og i mesta leie 1 kroner og 5 euro fyrir literen. Fyrir seia kjøt fast i mesta leie 20 kroner fyrir kilo av feskun kjøtet, annars fyrir stål leten til kolvar, neita kjøt, flåfena, egg og avløsara skipan fyrir eller kjøm mjölkar bøndun. Stål fyrir eisne leten til grøye såsom eple, røter og kryddorster. Her træt koma hodj, fyrsk ross, fyrsk gæs, fyrsk dunner, seierskinn og odl. Uppskott er til høyringar til 22. mai. Tyske samveldeskansleren Friedrich Merz sier at han hever ungar atlaner om at djevas vid transatlantiska samstarvnun og fyrir framhaldande av røyne at arbeida saman vid Donald Trump. Tvoi drotter hever veri mittlen tær boar sænast og tøyina etter at Merz sier at USA eimugt og i fria samrængnum vid Iran. Trump sverar i atur via skuldsetta Merz fyrir at vera en vanaligur kanslare. Om vi ikke skifter på i USA fra at USA teker 5000 hermen ur Tysklandet. Og i samrøve vi kring Kvarsby ARD sånne dagen tok Merz brotten av støvene. Det kanskje sinder ivetrive, men ikke nytt, sier tyske stjøtnerleieren som heldur at brottelige mitjengen til USA og herne var livet nærværende, kvarsky kom avvarst av etla kunne metas som hemtar gjerr. Han stafest i eisne at oppsettingen av lengtrøkkande amerikanskon Tomahawk-raketton i Tysklande fyrebils utsett, men det lyser han eisne som odramatist. Amerikanere manglar i løtene rakettenar, objektivt se nastan ungen møvleitje fyri at USA leter fra seg hettasleie av våpne. Samstundes visar Merz om ARD om at han framhaldande fer at samstarva vi sameindat større velde hine mein Atlantshavet. Eg gevist ikkje vi at arbeida vi transatlantiska samband nun, eg gevist heller ikkje vi at arbeida saman vi Trump, sier han. Ein uiboarhus nærendes mibbunnen i Moskva var tullja i morgon rakt av ein ukrainskare dron og sambars borgarskjørenun Sergei Sobyanin. Sobyanin skriver av Telegram at onkar fraboaner om skier, sambars allmenn og tyndastovende tass. Han sier at russiska loffergen og russiska høvestenun skjedd nyer tver ærar droner. Bleie Kiev Independent skriver at uiboarhuset som var rakt en marglattes ha-hus i vestara parste av bynnen, her flere senderstover All oppi henter bæs fuar det undan Sibon og skrugongene 19. mai og Reia Torginon, som årsdagen fyri av sætni hemsbardegi enda i Europa. Og i færna måneder er på en russiske vergemalere ifra at skrugongen i år verer nye stier ved omkonstruksvåkene og raketten av 84 ukrainske droner og alopon. Med Russland ofte bor fra ukrainske alopon og i høvstier økene, så det hese vanlige atle å reka flåvødler, herne var støyer og utgjøren kring høvstegen. Sambart allmennare fraboan veru sivilt understøvu kjærve kjoldan rakt, og flestu droner vera steggajar arenda røkka sin normale. Under meira enn 4 ára drikva krunun, som Russland byrja i februar 2022, hefur landi flere ferir framt alop og ökje attan fyrir ukrainska hermote, og hefur drypa sivilfolk og lagt uiborhus og lusneiut understøvu kjærve. Så til Sindemara fria litt. Tettnan av kalsøyerleiene fra i dag til 22. mai, til sam av beting. Sommar fyrir atlanen kommer til det 1. mai. Strandfæra Skiplandsens opplysa eisne av første tur i morgon av Sante til Skogjær avlyster 4 vevor. Og så det vevorvannar, låt til frukslåt Norran, trutjær til 8, holv eller smaskudja og iverhøver torst, som løyra setna parsten utneringur og atrije og okkurs kæva ellig i støvun, og i kvöld vekstran opp i frukslåt til fruskan vind 5-12, hitun og frostmarsjnun opp i 5 sti.
2: Vi sender morgenlester. Hesa vikna det Dera Djekvansson, prester som skriver og leser lestranar. Sundsjen vil salmer nummer 504, 8. hjersta. Salmer nummer 504.

Fyrir nøkron åren så gjerne prata i evig en mann som sier at ønsker originaler langer er til. Han var sent rørskjømlaver og undreist om hvitt hem om det være så. Og i snu var han og sent og syrgen om etter tog, han myntist hos originaler var å vite at gjerra tilverina og gjerrande stegin og sent og mora litfakran. Nå tyktist alt at være sent og mora grått og kjeligt tog, og til tidsast være lyka og vilja være lyka. Ønsken vi langkur skæra borsur jord og være ørvise. Etter samtalen av hendan mannen hoksa i møyre omheta. Mandan vera sagt. Og det ikkje langkur så nekver øynstaklingar som ørvise enn ånder? Personer som liva og møyna nekka anna enn møyre loden? Vi all møyre eller minni øyns og lyk? Køver økta høyms samskift i originalen? Om det så, det så iverhøver godt? Det sunt fyrir okkon som samfella, som menneske? Sjålvande det neka om det som rithøvendren Tim Ferriss skriver, at «Tu erst myalle», av taimon fem falkonon til brukar mest tøysama vi. Det ikke ondallet ui heson, og hever hetta vere så, så gjerne menneskjan vær til. Men kvært hever hetta at tøya i det, nå heimren våre minne vegna økt og samskiftes møvlaugannar. Vi i det, og i større mån vår en kopi av øre menneskjon og øre møyningon, så løs at vi i minne mån vid. Det vær og ikkje Guds atlan vi skapan henne, og vi tær og mer. Jesus sier, «Tær lærlingen og nå mykje, at han verur som mosteren.» Hetta fengu Jesu fylgjesvøgnar at kjenna tui teivur og ætsøkt, hæta, slien og drypen, fyrir at lujtjast Jesus og búa tær han búa i. Hekta såst at umjótsøgn vi Guds atlan vi a skapa så negv imisk menneskjum? Tvørstur imjóti. Tu nekt upp te at tu verur møyra og møyra som Jesus gjer te originalan. Te gjer te ikkje til a kopi, men i verulagan og møyra til te menneska god og brunalia atla i te at vera. Tu verst a spyrja. Kvært styrir mer? Hvordan jeg lærte jeg med styrer av hvert ånder halte om meg? Og hvert jeg halte ånder halte om meg? Fløyre okkara vita i var lest vel, at vi innrattet okkara liv og i alt og større mån ut fra hvert vi halte ånder halte om oss. Og her vi visker vi okkara originalitet, bostor og røyne at være et kopi. Men Gud skapte til at være en original. Han skapte til i syne mynd at være ørvus i en ødel ånder som øysen er skapt i Guds mynd. Hvordan var jeg møyre som Jesus, og her vidt han originaler Gud skapte med at være, spyrst du nå kanskje. Som svær til hekta sværa i rithøvendren John Mark Comer, Vær fyrir ta fyrsta saman vi Jesus i samtale og fedaskapen. Vær fyrir ta nasta møyra som Jesus og i kvirru og øyninkje at leva saman vi honom. Gjer fyrir ta tria som Jesus gjørte vi at djeva, elska og hjelpa tøynum medmenneskjum. Hetta tann andalige evninkjen som gjer te møyra som Jesus og møyra til tann original, Gud skapte te at vera. Fægir var, tu som erst i himlen. Høylagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin, som i himle så a gjør. Djev okkon i det okkara daglige brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri djev at høymon i møte okkon synda. Og lai okkon ikkje i frostingar, men frels okkon fra til ytla, Du har tøyt rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

Hei alle sammen, og velkommen til en nødvendig badnudarsvike. I badnudarsen og hese vikene får vi det høyre nødvendig bøk. Skola ting stikker. Gjørtis Hendriksdøtter Tutte og Sofia Nolse Mikkelsen får jeg lese for dere. Bøkken snur seg om Stine som ganger i fjordaflottet. Hun gjør alltid skola ting. Alt det fineste leget da hun leser hardt hjemme. Men i skolen fløtjast årene, og alt være så øyelig og trobult. Hei, papen bare ikke være i London, og om mamma bare er skilt hvordan trobult alt

Hvordan gongst vi fram løvne, spyr pape. Du vi vel liv igjen, Ja, sier jeg. Så skal ikke årekke det mer, sier pape og smulest. Så først tog jeg venn jeg fram løvne. Det er tuttninga mykje venn jeg kvann eneste av det. Nå bare en vike etter. Jeg hittir teltene. Pape gjør sin til graver og mynten er rysta. Det var hans hosgått at vi skulle ta oss sammen av Skype. Bo litt og einfalt, sier han og mosa i meg av panna og han tok fyra koffert og en av teltetaske visse og flott til London. Han flott ikke vi alla. Han har finnet et avløsere starv i et år. Han har mulighet å halte fram etter det. Fyre jål skulle vi gjøre av, og mamma og jeg eisene skulle ha flyttet til onklands. Jeg er til meg kvurser ikke til onklands. Hva er for jeg husker om å flytte for jeg ilt i bodjen? Ikke fratt som byrger på fremdøyene, men jeg har tegnet i beskriftene. Hitt er så tropult, jeg vet ikke hva jeg skal byrge og hva jeg skal skrive om. Jeg vet bare at jeg skal være om London. Jeg har ångått lagt frem før. Før var det bare de som ville gjøre det frem, og jeg har bare lagt være. Jeg kan rette håndene opp og svære spørningen som er 120% vise og gjør det jeg svære, men jeg vil ikke tørre å greie henne fra nøkron. Framløen skal ikke være så lenge, bare 5 minutter. Og hun skal være om et sted her til å være. Takk at vi er hjemme eller åttanlands. Her læreren kommer ikke sagt, tante enn hun sier å komme fra framløen. Du har helst andre skoler til geisene, leier papi av treet. Ta trøntjes til holsen hun. I hoste. I røyne jeg minnes alt som jeg skal si om hun, men heilen er fremme ved sommerfrøy. Otrolig strave. Kan du bære meg ut til mamma? Pappa flänner harst. Jag måste flänna. Hoppas det inte är ho. Pappa är den mest smittade latren i ötland landen. Och i alla värden. Han sa efter att du smäckar mig oj, säger pappa. Jag ska han sa efter, säger jag och mörst jag dig för arka. Ena för smäckar jag mig i hårna. Det var inte äckvisligt och inte brott, nej. Men nu arkade jag mig vitt och i alla dörna. Jeg og hun sier god natt og lette tilskuttet nye. Men det gjør jeg ikke. Einer for kvarven helt, og vi fikk ikke fædre henne for dagen etter. Da var mamma ytterlig med. Til hun var leisen så fein slipper ta seg ved pappa. Hans mamma sitter i stoven i høyre røttene og henne inne i kamer. Og jeg får ytterlig hoksa. Jeg lytter sønnsen og holder kottene for ørene. Hvordan skal jeg kunne gjøre skoleting og hese løse fremdøyene til at sånn jeg går overfri i husene? Hvor skulle papi enda samrøna ved å si at de helst eisen av ånders skolating å gjøre, som om skolating det tuttninger mest i alle verene? Sjølvan de har vi skolating, men sjølvan de det eisen tungt å bygge atter etter sommerfrytøyene. Det er bare trodde jeg vi ikke ferner, og alt er sånn jeg ørvise nå. Og tre av flottet vår sånn jeg skolating, tog i helt vise. Kanskje var det ikke færre, Kanskje var det bare til at pappa alltid har gjort skole ting som han vimmer. Jeg hittet opp mynden av pappa som stender av borne hun kommer. Mynden var tidsen av jolen. Pappa lette seg ut som han jolen med over og fyllte på seg ved bombpakken. Så gikk han rundt til grannene og spurte om det var noen fitt, gommel folk som hørte skikke seg vel. Jeg helt han være så steinbuttet, men det helt grannene kunne ikke. At de verleggene ikke var så buttskilt i varer. Hver jeg før jeg møtte ankre av grannekonnen, klappet dem av høttet og tog seg om bombpakken som de finner fra jolamannen. Og øyelig ofte får jeg en av 20 kroner fra dem. Vi tøtte fast at tog jeg gjør skoleting. Pape platt jeg kom hjem fra arbeid om så med tog kvendt det, hva han er også etter å gjøre. Han får bare etter til arbeid som kvendt. Nå må jeg gjøre skoleting nå selv. Jeg vil helt lin i kroppen om det jeg husker om det. Det er bare lei på døyta, sier røtten til pappa inn i høtten av meg. Jeg får et taskene, tar jeg både setningsbåtsene og lesebåtsene ur henne. «Etta klarer du helt vel, Stina», sier pappa i Arna for å sted. «Nå skal du kjøtt bry i fjorda flottje, og ta eier du og gjør skoletingene selv.» Jeg står i stående og rønte ivetallene til å være her til åkken. Det er 100 år ikke til at pappa må være her til åkken, men Jeg fann ånka æra enn at han måtte hjelpe mer ved skoletinkene. Bei mamma og papi hukte et meg som om jeg var en lytel hunter som ikke skilte pette. Ta flott egen iver. Jeg gjør det

Sofia Nolse Mikkelsen les fyrsta part av bøkene Skola ting stinka. Hjørdis Hendriksdøtter tog til først. Elena Rekvi har lagt rattes, og Daniel Tausen gjør jobbentene. Vi tar oss at vi morgen, ta høyre vidt annan part av søvnet.

0: Klockan är 7:30.
1: Vinnumala Rai hefur gjørst uppskot om kunnger om landbunnavar stål. Stål kan letast einstaklingun, visstjön og fellevun. Treiden at omsøgjaren bókalskilduur, skrasetter at rinda meirverisgjald og hefur årligan omsetning omanfyrir hold 3000 kroner. Sambarst uppskot nun til døme stål til mjölk og i fyrsta flotje og i mesta leie 1 kroner og 5 euro fyrir literen. Fyrir seier kjøtt fast i mesta leie 20 kroner fyrir kilo av feskun kjøttet. Annars fyrir stål leten til kolovar, neita kjøtt, flåfena, egg og avløsara skipan tja mjölkarbøndun. Stål vir eisne leten til grøye såsom eple, røtur og kryttorster. Her træt koma hodj, føresk ross, føreskar gæs, føreskar dunner, seierskinn og odl. Uppskott til høyringar til 22. mai. Tyske samveldeskansleren Friedrich Merz sier at han hever ongar atlaner om at djevast vid transatlantiska samstarvenon og for framhaldande at røyne samstarva vid Donald Trump. Tvoi drottur hefur verið tæra mittlun sænastu tugina eftir at Merz segi at USA var eimugt í fría samræðingnum við Íran. Trump svera í attur við að skuldsetta Merz fyrir að vera ein vanalýr kanslari. Om vikuskifti búa í USA at eisne frá at USA tekur 5000 hermenn attur úr Tysklandi. Og í samröfu við kringvarpi ARD sunnudegin tók Merz brotten af stofunni. Det kanskje sindur yvidrive, men ikke nytt, sier tyske kjøtnerleieren, som heldur at brottliga myndsjengen tja USA og en hernavarlig og nærværende, kvarskje kom overst og etla kunde meta som hendar av atjer. Han stafest i eisne at oppsettingen av lengt røkkande amerikanske Tomahawk-raketten i Tysklandi fyribils utsett, men det lyser han eisne som pura og dramatisk. Amerikanere sjølver hava bruk for i ødlun, objektivt se nestan ungen møvleitje fyri at USA leder fra seg hettasleie av våpne. Samsundes visar Merz ARD om at han framhaldende fyrir að samstarva við sammeinda størrveldi hinum ein Atlantshavi. Ég gefist ikkje við at arbeida við transatlantiska sambandnum og ég gefist heldur ikkje við að samstarva við Trump, segir hann. Einu íbúarhús nærandi smippunum í Moskva voru tullja í morgun rakt af ukrainskari drónu sambarsborgarstjóranum Sergei Sobyanin. Sobyanin skrifar á Telegram at ongar frábúanir eru skýjar sambarst almannu tuyndastofunni TASS. Han sier at russiska loftverjan í russiska höfustanum skeið nýjur tver erar drónur. Blei Kiev Independent skriver at uiborhusene som voru rakt eine marglates høyhus i vestara parti av bynnen her flere sendestover Aloppe hender bæsfuar der undan sipun og skruvkongene 19. mai av Reia Torchenon som årstavren fyri av Sætni Hemsbardegi enda i Europa. Og i farna manna i boi russiska verjumalarai fra at skruvkongan i år veru nye stia vi omkonstruksvognun og raketton av ötta fyri ukrainskun dron og aloppun. Medan Russland ofta bor fra ukrainskun aloppun i høvestier økjennom, så det hese vanlige atla at reka flåvødler, hernavarstøyer og utgjæran kring høvestegjen. Sambars allmennare fraboan veri sivilt understøve kjærve sjøltan rakt, og fleste droner vera stekkajar og er under røkka sunnumale. Under mer enn 4 år av drikvaksjonen som Russland byrja i februar 2022, hever landet flere ferier fremt av lopp av økje at han fyrer ukrainske hermåte, og hever øy lagt uiborhus og løs nedgjort understøve kjerve, og flere sivilfolk hever ladet løyv. Tettnan av Kalsøyerleiene fra idé til 22. mai til sam av Beting. Sommar fyrir atlanen kom i gilde 1. mai. Strandfæraskipet landsens opplysa eisne av første turer i morgon av sandet til skogjær avlyster fire vever. Søra vever vannar, låt til frukslåt Norran, trodjar til 8, halv eller smaskodja og iver over torst. Som lyra setna parsten utnyringur, A3 og okkurs kæva alli i støvun, og i kvald vekstran oppi frukslåt til fruskanvind 5-20 meter om sekunde. Hiten ur frostmarsnun oppi 5 sti.
2: Góa morgun fyrir.
3: Vester i morgon, Ranva Gård Fossaberg og Ellen Mikkelsen.

0: Og så ble klokken 13 minutter iver halvgånd 8 og vi lød 4 denne månedmorgenen vi Nordsjøn Tånen fra Beinere, sangeren han kallas 4 Roses.
1: Jeg gitt å leise penger inne, om du ikke varst, så jeg for å leite til hese vikene kommer selv på inn fra blåa krosset vi busser i hånd og sauna inn til 4 bygninger arbeids- og fellesskap nå. Hette for å høre mer om klokken halv og noe tar vi for vikene ur blåa krosset.
0: Ja, og så det så at kvinnehuset har finnet noen leiere når det er Aslaug Skytter Andersen som fra 1. juni skal leie kvinnehuset. Bænt etter klokken 8, så får vi vite at få vidtjen av nødja leierne.

0: May the 4th be with you. Er kanska neka som de fleste som kjenner Star Wars, da må småflene et ta i 4. mai endelig jeg kommer. Men hver bryr jeg henne helsa? Kanska du helder at det George Lucas som kom vid hotelsen, men det var det ikke. Eller kanska var det 4. mai at Star Wars var fromsynte? Nei, det var det helder ikke. Henne den helsanen som vi ofte høyre 4. mai, hun hever sin opprona Den 4. mai, og i herrens året 1994, da Margaret Thatcher var valgt å være første kvinnelig forsettelser her i Brettlandet. Konservative flokkeren, som jo var flokkeren til Thatcher, kjøpte en heilsvig løsning opp løven hun her til stå. May the 4th be with you, Maggie. Congratulations! Så spoler vi den 20 år frem og tøyene til ta i internettet begynner jeg å være steg i her man har i meninger og hoksene. Og her begynner jeg å Star Wars-fjepere at helse for en øron den 4. mai, som nå alt som var Star Wars-dæver. Så igjen her etter vondet mer og mer på seg, så løs at jeg som Star Wars-fjepere nå kan initiatere gå en Star Wars-dæ, og to som minne fjepere vet hva det er som er snakket om.
1: Frålukt.
0: Bare at det ikke akkurat like loten er tjåken på henne.
1: Totalt. Ja, jeg husker at du leser det. Jo, yeah. Finnes å slå.
0: Men vet du så østene hva at fjepar kattler 5. mai?
1: Nei.
0: Revenge of the 5th. Altså, det et år jeg spiller på. Revenge of the Sith, som en av Star Wars-filmen. Her det skorskraner, eller burskrapaner, som vil heire et litt senere.
1: Og jeg har en sånn kjensle av at det Nick for Star Wars-fjepere.
0: Ja.
1: Er det
0: ikke det? Jo, det alt.
1: Ja. Så i det for
0: at... Og i alle fall hvis det ikke er så bort, det Nick flere.
1: I dag vil det være flere som prøver å si at
0: May the 4th be with you.

0: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Kjøy med at kongkommersen igjen. Are mana gulde for jorda meg i midnatt og spær 400 kroner. 17 verre brøysen sindallig høver. Så kjøy nå og glede og syng vi samføring.
2: E-N-G!
3: Og nu klokkan 8.
4: Tvei skip var jo allåpen og i Hormuzsund noen i jar. Amerikanske forsetten Donald Trump sier i jørskveldet at USA for at hjelpe skipen og feres tjøkken tøtninger Mikla Sunde fra mannade noen tevel sier og ideen. Brestje skipa tryktar myndelagen UKMTO fikk i jar fra boner om tvei allåp og i strategisk tøtninger Mikla Sunde noen. Fyrra snus om et farmaskip som bor ifra at det var fyrir avloppe fra flere småbaton går 20 kilometer vestan fyrir iranska byen Sirik. Managen ombord slapp snikka leis, og hon finner bo om at halda fram, men visa varseme. Og ikke det vi tidsi å arbeidne av avloppnen og farmaskipet, henne veien bo i iranska tynda stovan fars fra, sent og jar, at iranska sjåverjan hei stekka enn skipet fyrir jeg kanna sjøl. Stoneren nevnte ikke om avlopp. Nega sætni var etta et oljetankaskip rakt av okjentun skotvopnun meir enn 140 kilometer norran fyrir oljehavnuna Fujairah og i sammeintu arabisku emiratunun. Mannenkin slapp eisne snikka leis av hesson skipinun og fekk bo om at halda fram i varseme. Myndelagane færa kanna hendinganar upplyser UKMTO. Vandia fer om lei en femtingur av hemsens olje og tjøkken Hormuzsund som knyter skjermen, persaflekvann og indiska heve. Etter at USA og Israel får jo krutje mot Iran fyrir gavun 2 mann og sujane, nærm ungen kipafersla i sundunnen, og det avvirskar oljeprysen av hemsmarsneinun som våren monante dyrare. Iranske politikaren Ebrahim Assisi, som former unnevntene fyrir tjauarverju i iranska tjauartingsnun, sier jo nått at amerikansk oppoiblanding brot av vapnakvultina. Italske kappingarmyndelagen kannar stóru tennasna booking.com fyrir at hefa gjørst skjønligare tilvísingar til gistingarhús som rinda meira fyrir tæm. Italska løkreglan og kappingarmyndelagen AGCM gjørdu fyrr i vikene husaransøkn og i flere skrivstovuhølun tja booking.com og i Italia skriver AGCM og i tøynda skriver. Italske kappingarmyndelagen kannar booking.com booking.com, booking.com international og booking.com i Italia fyrir órattvísan handelslegan arbeidshott stendur fra bóanene. Gistingar tænastan skal hefa bjóa gistingarvætarun som høyra til Preferred Partner Program at vera skjönligari og leiti urslitun enn eitt nú við at varspa ljós og gosko og víri fyrir penkanar. Sambars etlis myndelaganun hetta forriti i stóran mun sett saman såleis at det stolar taimun som rinda større provision til booking.com heldur enn gaskunna av tuita i bjóa stendur i tuinda skrivinun. Talsvalg fyrir booking.com sier vi AFP tuinda stovuna at hei samstarva vi myndelaganar i kanninsne og at samstarskipanin tja taimun utra vi brukara lovna skrivar NTB. Bankivik, som deltja førja banka i Grønlandet, heier 13 millioner kroner i avlåpet, 4 skatt og i fyrsta årsfjørende. Det i leie, sier Tori Finnboadøtter Arge, forstjåret. Samtidig førja banka heier 6,5 millioner kroner i avlåpet etter skatt, fyrsta årsfjørende. Leisland i banka nun nøgt vi uslite. Og i alfunden under bakkafrost i høstdagen var samtidig å lete 205 millioner kroner i vinningsbyte. Det 30 kroner og 45 euro for pastabrevet. Nevnta limer blir attevalter, der Teitur Samuelsen, Annika Fredriksberg, Einar Vattenne og Guri Høygård. Ein nevnta limer kom at tred, normøveren Henrik Heiberg. Og nevnta formøveren senest til 16 årene, Rune M. Hansen, helter fram som nevnta formøver. Nu Jakob Erlingsson Petersen är sätter i embedet som söknarprestor i Sorøyar norra prestagjalde. Er prestastarve Norsdreimøyar estara prestagjald lest at søkja. Atlanen er å sette starve 1. august. Presteren har sett i Kvalvøyg. Kyrkjøsøknene er 5, Kvalvøyg, Høsvøyg, Saksun, Haldarsvøyg og Kjøtnevøyg. Gudstjenester er eisne i skolen og lengasende. Omsøknarfresten er av middeget 18. mai. Så där vi var vannar, låt till frukslåt norran, trotsar till åtta, halv eller småskudja och iverhövur torsd. Som lyra sättna parsten utnöringor och att rio och akkurs käva älg i stövun. Och i kväll växer han upp i frukslåt till friskan vind, 5 till tutsja, hiten ur frasmarsnån upp i 5 stig.

Vi sender morgenlester. Hesa vikna det Dera Jekvansson, prester, som skriver og leser lesterne. Sundsjen vil salmer nummer 514, 8. hjersta. Salmer nummer 514.

Fyrir nøkron åren så gjerne prata i evig en mann som sier at ønsker originaler langer er til. Han var sint rørskjumlaver og undreist om hvitt hem måtte være så. Og i snu var han et sint og syrgen om etter tog, han myntist hos originaler var å vite at gjerra tilverina og gjerrande stegin og sint mora litfakran. Nå tyktist alt at være sint mora grått og kjelig tog, all tidsast vera lyka og vilja vera lyka. Ongen vi langkur skæra borsur jord og vera örvuse. Etter samtalna vi henda mannen hoksa i møyre omheita. Manda vera sagt. Og te ikkje langkur så nekver øynstaklingar som örvuse enn onnur. Personar som liva og møyna nekka anna enn møyre loten. Vi all møyre eller minni øyns og lyk? Køver økta høyms samskift i originalen. Om det så, det så iverhøver godt? Det sunt for jokken som samfella, som menneske? Sjålvante det neka om det som rithøvendren Tim Ferriss skriver, at «to erst myalle», av tøymon fem falkonon tu brukar mest tøy sama vi. Det er ikke ondallet ui heson, og hever hetta vere så gjerne menneskjan vær til. Men kvært hever hetta at tøya i det, nu heimren våre minne vegna økt og samskiftes møvlaugannar. Vi i det, og i større mån våre en kopi av ørum menneskjon og ørum møyningon, så løs at vi i minne mån vid. Det vær og ikkje Guds atlan vi skapan henne, og vi tær og mer. Jesus sier, «Tær lærlingen og nøy mykje, at han verur som morsdaren.» Hetta finko Jesu fylgjesvøyner at kjenna tui teivur og ætsøkt, heta, slien og drypen, fyrir at lujtjast Jesuse og boa tær han boa i. Hekta såst at umjøtsøgden vi Guds atlan vi har skapa så nekv imisk menneskje? Tvørstur imjøte. Tu nekt opp te at tu verur møyra og møyra som Jesus gjer te originalan. Te gjer te ikkje til a kopi, men i verulaganon møyra til te menneskje god og brunalia atla i te at vera. Tu verst a spyrja. Kvært styrir mer? Hvordan jeg lærte jeg med styrer av hvert ånder halte om meg? Og hvert jeg halte ånder halte om meg? Fløyre i okkara vita i hva lest vel, at vi innrattet okkara liv og i alt og større mån ut fra hvert vi halte ånder halte om oss. Og her vi visker vi okkara originalitet, bostor og røyne at være et kopi. Men Gud skapte te at vere ein original. Han skapte te i syne mynd at vere ørvus i en öll onnur som øysen og skapt i Guds mynd. Kvosso veri er møyra som Jesus, og her vit han originaler Gud skapte me at vere, spyrst du nu kanska. Som svær til hekta sværa i rithøvendren John Mark Comer, vær fyrir ta fyrsta saman vi Jesus i samtale og fedaskapen. Vær fyrir ta nasta møyra som Jesus og i kvirru og øyninkje at leva saman vi honom. Gjer fyrir ta tria som Jesus gjørte vi at djeva, elska og hjelpa tøynum medmenneskjon. Hetta tann andaliga evninkjen som gjer te møyra som Jesus og møyra til tann original Gud skapte te at vera. Fægir var to som erst i himlen. Høylagt vere navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn, som i himle så a gjør. Djev okkon i det akkara daglige brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri djev at høymon i møte okkon synda. Og lai okkon ikkje i frostingar, men frels okkon fra til ytla, du har tøyt rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlester. Det er Jekvann som prester les.
1: Nå er klokken 12, og vi får nå sende fotballsprat som Trønder Vatnamer legger til rattes.

Vi tar det Alexander, av noe til oss til fløvene, til Grete og Svap og Bekk, som sier seg løyve seg, er vi vibrekna og hese utgavene. At deres mamma har lært meg at det en styrke og jeg vil vibrekken, sier Grete. Hette neste lege er for å spille av Beautiful Obscenery, kattlast Oxygen.

Vi tar då oxygen av heldar utgavene til Gretus Svab og Bekk. Karsby gav stegleie No One Cares ut fra Jadein. Vi er som lennom, setter Karsby år og ljå til kjenslene av at støvet skulle passa inn.

Vi tar då No One Cares til Karspe. Hetta næsta lege kom ut fra tjadegjen, men vi har tikk opp i 2023. Opptøkene var gjørt der i Studio Blokk, og var remittelen til seneste. Løyga søgjene er vel lege lige Einar Telte og Sauna Dost, skriver der. Det er lege til Gøymer til Tjotusom, som Ero Edmund Jakobsen, Arne Karlsen, Josva Depes, Ein Johansen, Janus Kampmann og Mikael Kvannastein. Vi tar da til Gøymer til Tjotusom.

Vi tar Roses, Chopiner og hatt av at jeg vil nå til å ide. Teknikere Hans-Edvard Andreasen, Elin Debjørstøtter Neshammer og vi tar høyres atter høstegn.

0: At det var sendt inn jo nytt jo, eller det er Bjørstotter Nesamer ved Verstør.
1: Og til vi ved at vi skrønner i løsningen og tøyndenen, for vi tar sendt dem i dags. Tøyndenen.

Vi tverra a stekka med dagstøvnløgjen og nå at hitja ui skrona tja okkon to indunne koma nu, så gjerne senda vi døvra tøvnløg til klokkan 8 ui vi tverra at senda vikugjesten. Etter en samruva vi Silas Olofsson som Inge Rasmussen gjørte ui senda ingen vikan ui 2024. Etter to indunne klokkan 3 senda vi norrur ljå.

0: Nu får vi ta senda samrøvo Inge Rasmussen Gjørte vi Silas Olofsson og sende Ingen Vikan i 2024.
1: Om du varst en fokler, hva er en fokler heit vil jeg være?
2: Jo, her er en tutsjtusen av velje middelen. Men jeg vant at jeg er valgt å være en fjerde falker.
1: En fjerde falker, hva er det?
2: Det er en nok så store falker, jeg ble selv sammen i førre. Og ja, det er det at han flyer så reallig av kjøtt. Det er jo måten at han kan flygge 304 kilometer i timen. Og føler at jeg så i bursen om hvis han tar meg så kjøtt. Det jeg vil jeg oppleve.
1: Det må være helt særlig, ja. Og særlig at du skal komme så kjøtt etter og frem, for jeg synes ikke at du vil synes ikke, så er det bare en fire måneder.
2: Ja, akkurat. Ja, og så er det, altså flere folk er nere i røysene, og en fokler som ikke er nekva fortjent der, altså han slipper seg rundt an øtlån, akkurat som åndsjø, og lagt sånn å finne seg føje, og så videre. Så, og så ser han utrolig godt ut, så det er nok hvordan han foklerne vil det være.
1: Til så leis godt ut, men det er at jeg var få av fortjent der, er det en snakker som du legger til etter i det veldig løvnet?
2: Jo, ja, det vil jeg faktisk si, ja. Men da har man ikke vel at folk lykkes med han ikke møter meg, og ja, så det er alltid nok så bønner at ikke.
1: Fere falkeren er en flittig folkler, om han sats til åkken. Du har reist en ferdast og arbeidet ærestene til å komme ut etter til. Og her vikudgjester Silas Olofsson, som har vært høvespersoner i sendingene Sarto Fuklen, som sendt her i kringvarpen og senest og truttjere vikene.
3: Ja. Hva er det sammen med? Opp her? Det er rettelig sannlykt at det røres til så.
4: Ja.
3: Ja.

Goan der, og velkommen til Norrljó og en tøyma vi fjöltat av en utjon norrlenskon tånløyje. Tånløyga sender røyen Poptopperen, ver i hesson døvån send av Donsko TV 2 sjønvarms rasene. Seks av fremstå Donsko sangarnon og saunair og tolka sanger kvör tja øron. Vi tarra tvar tarra i sendingsne og idea, Tino Dikov og Gull i Mund. Svenska Eva Dahlgren era gottene vi nuttjarri utgavo. Vi tøyra et le av Revelation Club som utgavan nevnt. Omfram dette høyra vi til landa nutt fra norska bøltsjunnen Vamp, grønlenska bøltsjunnen Nanok og finsko Bess. Velkommen til Antøyma, vi fjöltat av nuttjon norrlenskon tånleitjen. Velkommen til Norrljó. Norrljó.

Vi lade fyri i norra og taimum bavon Admiral P. og Sabotage, som er og aktuelle visdeklen og Batman. Heter Anna Leie tar hava innspalt saman, og i fjør låter tar ur hånden snakke litt. Vi talta fram vi en og noen samstarve, hese fyr uslenskån. Tar bayer Elvar og Aron Kahn hava lade ur hånden sanjen, not fyrir tvö.

Not Fyrir 2, eit samstarv I middelen uslensko Elvar og Aron Kahn. Lei hever sannaste viknar veri jo jomfer av rasen noen tja uslenska kringvarpen noen ro. Vi færa til svensko Elin Ruth Sigvardsson, som etter en stekk oppa høyle 90 år, attur djevor ljå fra sær. Hun hever veri jo oppdøk høylen noen, og etter atlan verur tutsinda utgava hennara tøk 17 ui år. Hetta verur samstundes fyrsta utgava hennara av mormalen noen svenskon. Fyrsta stegleie, Alla Gjerstens Dag, hever sannast av manna I en verin ekspalt av svenskon Udvarprasson.

Etter en stek oppe høyle nuttio år, gjør svenska Elin Ruth Sigvardsson atur ljø fra sær. Hun hever vær jo i oppdok i høyle noen, og etter at land vær tutsjenda utgave hennara, tøk 17 ui år. Her er òsne fyrsta utgave hennara av mormalen noen svenskon. Fyrsta stek leie, alla gjerstens dag som vi just nu hørt om, hever sannast av manna i en vær nekspalt av svenskon Udarpsrason. Det har heller ikke vært nekva torsk til norska Jo Sverre sønast og Arne, og vi skulle troja at vi togina for å finne nødvendigste stekle, han sa ra. Men nå gjør sankaren vi etkjent og rintal dialektene at du ljø fraser. 16. april finner vi kusme sendande. Jo,

Look at fest, at lea nuci ukaune cha Klaus Hempler, fyrverandi åtta mannon og i danska bøltjunnon Phil Fras. Femta solo ukaua hansara, ordens dogs i Ingemansland, vertøk 24. april. Hoast Molly Hammar hever veri parter av svenska tøvnagapadlen og i høyle 15 år, så det ikke for en nu at hun leter ur hånden til biukaua syna. Senaste år hever Hammar arbeidt sammen vi framleieren Peter Kvint, og første rønt hennara, Livs Vittne, vir utgiven i hest, ta Hammar øsnefer av svenska konsertfer. For i fjørsland om og søyan i hørte vi et første steg leie, fantomsmerta her i sendingsene, og i det hører vi et ennøyt leie, her kommer aldri ensam igjen.

Aldri ensam igjen, Anna Stegley, av debutgavene tja svensko Molly Hammar. Livsvittne, som utgavene nevnt, vil utgiven i hest, ta Hammar øsne fer av svenska konsertfer. Og jeg som døvun vil vel omtakta tånløkacenterrøyen Poptopperen, sendt av Dansko TV2 sjønvarprasene. Og i fjør sauna og seksa fremst og dansko sankar noen av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka vi tar lø tja kvøreron. Het er fjørstand og fyr at poptopper er nere skronne av TV2, og lotekar nere hese for er og Boran G, Gullimon, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Otta Maverin og i bøtjen noen When Saints Go Machine, og sannaste tånlagaren som vi er tånlista kvinnan Pil. Og i trea parste som var sentor fire vik og syane, var det tånlageren Tja Gullimon som var i fokus. Og takk av Tina Diko sutt på oppa halskede, het er opprunalia stekle som Gullimon leder hånden i 2023. Ja,

Halskede, sangeren som gull i munn, gav ut som stærklær i 2023. Her sa tulltjengjena 8 Tina Diko. Diko framførte sangen i Tonelaga Center-røyen Poptopperen, som i løtene var sendt av Dansko TV2 sjåapprasene. Sangeren var vi i tre parte, som var sendt år 23. April. Og jeg som parten noen var gull i munn og i middeplen noen, og henne fem låttakerne tolka av og nekrar av sankon. Han sa da, og vi skulle også høre just gull i munn og i sentingsene og i det. Og i første parten av poptopperen gav han sutt på oppa Nattely, som tannlista kvinnan Pil opprunalige gav ut i 2018.

Nathalie, stærklær som danska tøndestakvinnan Pil og brunalia gav ut i 2018. Her ser fyrir tulltjengen Chagulli Mun, saman vi seks trombon, løygaron. Han framførte sangen i tøndestakvinnan Poptopperen, som i løtene vil sendt av Donsko TV 2, Sjønvarps Rasene. Sangren var vi i fyrsta parste, her tøndestakvinnan tja tøndestakvinnan Pil var i middeplunnen, og ta tulltka av hiner lotakarner sanger hennar. Røyen poptopperen ved røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vi færa til Finlands, her en av best omtakt og tånlagaren og i løtene Bess, i fær vi allerede søgnast og hånda fjori og gav og søgna, som samståndes i fyrsta av altjåa platefellan og Warner Music. Vi tar og finnje fyrsta stegleie sendande. Her kjemur Kuudes a Isti, etla a Førskon, Satte Sansuren.

Kuudes a isti etla a fyrskun satte sanserin vi tar då finsko bes. Leir fyrsta steg lei a fjóri utgavu hennara som etter atlan ver utgiven 17 ui år. 20. juni kommer svenska Eva Dahlgren vid 16. utgavu syne Revelation Club. Hauast høyti engst, så synkur Dahlgren atter av Mormalnon, etter at nas nujasta utgava hennara, Alphabet City Songs, vera enskun male. Vi tar og finnja en brettbite av Revelation Club sendande, her kjemur fyrsta stegleie, bara trumur kvar.

Bara trommor kvar, fyrsta steglegi av kommande utgavene tja svensko Evo Dahlgren. 16. utgava hennara Revelation Club ber utgiven 20. juni. Dahlgren fer 17. i år av skandinaviska konsertfer, heile 24 konserter ero a skrønne. Vel omtak til norske bøkeren Vamp hever veri jo i opptak i høllnån saman vi framleierenån Amund Marot. Og borsterur kommende utgavan Syrei Blonda som veri utgiven ui hest. Vi tar finnje fyrsta stekleie sentante, her kjemur pengene eller livet.

Tengene eller livet, første steg leie av kommende utgaven er ikke vel omtøkt av norske bøtjen om Vamp. Syra i blonda som utgaven er nevnt, vil utgiven ui hest. Vamp fer om stått av tog av norske konsertfer, her høylig 8-3 konserter er og Askronne, og vantande vera fløyre lagt der av treet 17 ui år. August Brynjarsson fekk sitt tånlegalia jøgnombrot i fjør, han uttøk i uslensko Melodi Grand Prix Kappingene, sangva keppnen, vi lennon 1 og 2. Nu hever August lett jord hånd under bio kav og syna, hjertet av miljon, hvert høg 24. april.

8 viltur ætla av debiu gavane tja uslenska August Brynjarsson. Hjarta av miljón som utgavan nevnt vært høg 24. April. Best omtakte grønlandske bøkkeren Nanok aktueller vi utgavane Kaamat Sikkenet Tutt, etla af førskon manen som solen. Av utgavane hava tør i Nanok leti nekrar av eldre sankon søgnon og jeg møyra akustiskan hem. Øysni og trutje nukje sanger vi av utgavane. Tanøyni kikar nek aktua ami, etla af førskon, i veri alt og happavor.

kika nek atua ami etla a førskun iver i alt og hapavur, vi tar du vel omtøkta grønlenska bøtjen, Nanok. 16. april kommer tar vi utgavene Kaamat Sekken er tutt, etla a førskun, manen som solen. A utgavene heva tar ui Nanok, lete nekrar av eldre sankun søynun, ui en møyra akustiskan hem. Øysni eru trutjer nutjer sanjer vi a utgavene, og vi tar det øyna av tøymon, kika nek atua ami. Vi renda vi svensk samisko Maxida Merak og nutjasta stegle i hennara, ursekta om jag stør. Norrljó atra skrønne om øyna vi kom.

0: Skoingar halda løyti om at strandferslan avlusti siklingsna til skoingar i morgon fyrir vevor, tøy vekkri ver av til besta. Johans Hokkærenon, borgarskjóri i Skikve, gjørði tøy ikkje mætare enn at han sjálfur løyja i skip a flyta fyrir fyrir fyrir fyrir
1: Men det är ju sen hoppar lösningen långt ner att byggda där ska sig att fylla att samförslan är gjort han och jag pratar vi landstörsmann Morgon och han skilt helt rött att han vänt väl till Kjolvra fjör någon där pratar vi igen och han tog det här skott och så att det är ju faktiskt att dörta väl.
2: Ja, du säger att kommunen har tidigt mal i äkna händer. Kvärt är det att utöjliga tid här var görst?
1: Nej, vi där finns ett skip som lagklosten är sant till han. Til å komme ut skip som arbeider for SEV, som hever flere folk av godkjenning, så vidt jeg finnes her å komme ut.
2: Hvordan godt er vekkere her, og siklinger løkjentene nå?
1: Ja, altså, det er lykke vi at man kan ta råman og synge nye stønne her, så sånne bakker, altså, det er det faktisk er vekk.
0: Talan var om en feil i kunningene, sier Daniel Samuelsen, virkende stjåre av sandførselene, tog til å være en leke i kølvatskipene av Silberanon, og ikke vekkere som gjør det, er Silberen avlyste til hans søgneste turen i Gjørskvalde, og tar tvær første og i morgen.
3: Det er vært nok av miskyldninger og svekkene og inn i akkurat skipene som gjør det at bå for ut om Ja, det var vekkene vever, men det var som Borgarsjøren Eisen nevner, det var fornast av vever i år, så det var ikke den årsøkken til at vi måtte avlyse disse turene.
2: Men det var flottningsskilt, eier at de ikke gjør alt fire, at alt at de kan skilt i Eisteide brek, og så ser det et avløserskip som nå har som før nå la beint 18-4, Silberen.
3: Jo, det bør være rett, og vi har fast en mann omgang det fire at vi tar kjemme brek av akkurat skip, så får vi beina veien under at finne det av hvordan vi beger hvordan kjøtt det har omgrar vi kunne sikle etter, og hvis det er for langt tog, så tek man og ut fra tog og finner et eldre skip. Jeg hadde bare så nevnt det at han her et minne fær som vi blir heit og av hvis det vi tar bruk for tog, men det har vi altså tidlig opp. Og jeg halte at hvis vi hadde tåsa, nå tåsa jeg selv i borgerstjøren førre parten, jeg halte hvis vi hadde samskipet av løsene det bedre mittelen skoetene og strandførselene, så har jeg strandførselene sjående og attitsjer at leie etter skip.
0: Sier Daniel Samuelsen, virkende stjøre av strandførselene, vi sikker om blent. EL-skrivaren i NATO, Mark Rutte, sier at Europa hever lusta nu amerikanske forsetten Donald Trump ved vevnbrotten og vantade stolen i samband med krutsen mot Iran. Vi tar hva finner bøyene, sier Rutte. Trump hever akars NATO-landene for ikke å gjøre noe mye for å stole amerikanske krutsen mot Iran. Da er det bidra på hva Trump øsne fra at han atler å trekke 5000 hermen ur Torslandet. Jo, amerikanerne har vært vevnbrottene, men Europa hever lortet, sier Rotte vi fjellmiddel i det, og i samband med Vidjansynet og i Armenia. Han viser også at Nuccio NATO-land, Terramittlen Brettland, Frakland og Tyskland, gjør støyer og annen logistiske ståltøkken, hvor Spania hever skjutt for at spanskøkene skal brukes til Iran-krutsjen. Flere land rikker øsene til minusøvbærer og er utgjør nærmere til spesialaflekkanon, fyrir å være tilbyggving til neste sti, sier Rotte. Og vever vannar, løyde låt av utnyringen minni enn 5 meter om sekundet, halskutja og som fraløyur okkur kave alle norranfyrre. Og i kvöld frukst låt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, sma etter halskutja og yverhøvertorst. Og i natt skutja etter halskutja og akkur kæve alle sommerstene. Og vekk i morgen, frukst låt til fruskan vind av utnyringen, 5-20 meter om sekundet, skiftan til skuiloft og kæve alengår. Om kvalitet minkar han nyr lydde låt mindre enn 5 meter om sekundet, og hiten båadianer ved mittel frostmarsje og 5 sti.

Og i samband vi arbeider det i en 1. mai, hadde vi sett sammen og tisse vi hessene samrøven. Vi arbeider skal til Johannes Nilsen og i tidsen Vauro ur Imsons sendingen og i Ero Tilsjals og i Utvarp Saunenon. Og hessene sendingene venter vi nå atter til.

0: Og i nekken føren er det godt å ha fortjent av reisene. Til reisene er et frukt av godt samband og ovenskap. Det krever at man hokser om det, hvor er man kommet ut av støvnene.
1: Til ein fyrrverande vin. Tuma lönnen, gyrnden, pegil av brennevin, uppræsteren. Vånen under tungun jamplaten. Partvis hetta binder okkon til løyve. Atratui hetta i tutin uppruna. Kald og tøgnuna vi døvra bor. Arva i aposta løyne vi stav som gravsteinar i glaskapnum. Høvupuinnuna papetin fekk av Bob Dylan. Lagreglu bilerin krösti tunni hasku spytt under dekkunum. Kærlægin balta i jögn tóm kömur. Og i ábúst á hann ægi marka rottun gekst þú uppu strúgjum á því ESI. Marx, Miller, Stalin, Camus stóa bókillinu. Svo lægis hitti ég til og tók ég á mér en nef af sjálfsvíring þá ég vant nalva strandin á mér. Þá ég himmalin brætt eitt lek á ísaköldun stjörnun yfir blomsturbönnuna. Blaui ur Vietnam lekur hverjun radio tól. Studentan ripa rúis ringtu kreppuna upp ur versmiðu kjallarunum. Sovjetiskir hælir smutlu í Prag. Ta valdi tú kommunismuna. Tu í allt anna eru holver sannleikar, ella lignir. Ein hugsjón við lúfunum í pantu. Ein byggningur leiður av langsli tarra kjúavu. Årene rulla gjøgnan almenne skrifstofunar. Öll brøytast. Summe til hygglarar. Og ein dagin komst tú í blonkun skón. Svarta mappu í hondunu. Hei glömt augumarka rottunar og í hjörtunum at hunum gamlu vínum. Kommunisman er færin, segir tú. Það snur sig salina og alheimin. Ikki ávalda tjegl millan Lenin og Trotsky. Så smultes du. Tennenar skine som gler. Jeg veit til å skiler hese år. Men av samme hatt som sækføreren lovene. Hvert er rett og hvert er gale er tydninga lest. La meg til å si at det er pura greit. Slepp deg av helvete ditt.

0: Hever hisen tradalese svarende troskapere mot egnan sannføring kan ganske kosta der vinner du?
1: Nei, det vil ikke skje tvers mot. Vi har vært tålige åpenskare, så har vi finnes ikke noen vinner som jeg alltid ser større priser på. Det er at gang under falsk flagge til snakke som man får vinner av, det er det ikke. Men ta det som man sier, ber hjertet i hånden til at ta stand kjem til at kjenne folk, altså hitte man sier gå an det, og man tar seg en vekk. Det er så hva det er, men...
2: Grannar, hva er det fyrir folkasle? Hva gjør det at han fyrir gardinene? Og så noen orsta, gøren og bilo? Slite som og gong og breit, egglætt som og fjöll, skuifir og liktapelar, etter samasle og knettun og breie, så vi at hana glæg fra hverin ørun, félags vannbrunn og kloakk, sama skatt og som og plavur. Hauast það, okkunu folk. Her okkur gæl, bær at hittast til grævar fyrir, kanska á álasöku, mæru minni skuit. Men stattur á einum kæmar í Kjöpmannhavn sakni ég tykkara tíjandi tjáveru, som varu tíð velkend gómul trö, edla að vína litt minni ur bandómunum.
0: Tú ertu oftan í anstöfu í tunnýrsingum. Hentan anstöfa allt í samfélagslega treyta, edla hon stundum partvis existentiell?
1: Nei, Jeg held ikke løyvig, så... Jeg held ikke løyvig, så... Og du sa det er deilig, det held jeg ikke. Jeg har jo omkring Ørstingereisen her som vi... Tåsium Kjallmår, og... Ja, et som man angående med åndemeta, det er vannan om er bedre løyv, men løyvig som så... Det er alltid trådt han ikke lort. Det er nekve det er som man slett ikke tøymer å være til.
0: Ånøkten tar DNR, du kanske her skipa til, og tar atter ungefär at han vil existentiellt treda i, eller kjems det av samfellagsligere ånøkte at...
1: Nei, det er mer av existentiellenslige, det er det. Ja, det her er nok en gommel søvån, flere tusen år gommel, da vi menneskene enn for tog seg nyr i trøvnen, og anten løsna i, og løyvet her ble annen enn bare at... at få ta daglig i føyna. At det har kommet en distanse i middelen ens arbeid og så ens kjensløyva. Man får spyrja hvor man gonger å gjøre det. Hvor meninger vet du jo. Og folk som man er gav ut er dødja knapli og ofte av årsøkken som er og ofte av meningsløysen av dem. Og hvordan jeg løyvi størst av sånn irrasjonellen sort. Hvordan løyvi størst av irrasjonellen kreften. Til sjående det omegasles hvis man får kåk alt nye røya til samfellegjer så. Men man hever noen usær et veldig univers. Man hever bare himmel og helvete i salen. Og han ser i hver samfellegskipa man lever under, eller hver tøye søvn man lever under. Det er noe vilkår som fremmer under nere i given. Du ensamhattelig, du blir en, du dør deg sin ensamhattelig. Man kan ikke akkære atle dam, eller jeg kan sånne stemme for ens ensamme, det blir stil. Mennesker er nekstørre enn så.

0: Det han vet her til av Horst er særlig av hinn kvass og reie, det prosjektet Johannes som stender i anstøven. Ta i halde vi igjen at flere iskjengar kjønnen eisene bedre dem av til livsgjøttende, og vi er han sier med råkost om hva den gledes om i livene, gjørstene med rafamalter, og sier seg løyte då at hva som heter. Men ta en løte i færen, sier han, at jeg kan hitje i iskjengarsøvnene. Gleina og ta e mette at vera virusmykju i løyvenon hevi i ishtum, sier han. Eit døme, man vera ishtingen vekrare enn havnarva, Åre Pape, som Sverige Ekon nu leser.
1: Vekrare enn havnarva, Åre Pape. Mitt luttla ljósa blomstur, tu er som sirmi i munum bui, som smafoglur i eldgamlun trei. Og ernun leggjum, vi medpakkan fullan av karlæga fyrir mamma vittar i badnagjær. Papin til sjøs, hendurnar títra av stampin, suju meðurinn bjóar en røyk, skýli kví i standi som er bútt og gráti. Men sólæs eru karlægans trappur. Sumar bera inn i vare, ærar norur i vetur og gjelli frost. Men eitt skal du ongandi gløyma, at vekrar i en havnavå Åre Pape. Ein hór og ongandi læsist, ein stólur her karlægi og søvur kvíla.

0: Og så det skrøyen til åkken i kvalt, vi det var tøyende nå, og om man holder en tøyme affære, vi det sier fra Føvpalte, til å være distnående i havnet mellom B36 og NSOI, og i kundet det alle være Sonne Mersjøstøyen og Jan Damstadter. Og sjønvarsbe sender til bøttene nå, klokken skjeier og tøyende i det og Viko, så gjerne kommer ut å sende inn kjent 3-2, og etter henne vekkere.
1: Kjøy med kommersiell game. Har det manna kvalitet 4. maja midnatt og spær 400 kroner. 17 verre brysen sentall i høver. Så kjøy nå og gled deg og synk vis anføring.
0: Og nå klokken 6.
2: Grinten som leie på inne og i Sandavaje 12.17 versen verke over 100 kveld. Frank Hettelstedal åtte lagsta tilbøye, men fikk korsene ikke arbeide, da Torsenar kommuna bjøde i ut arbeide at gjøre et via stedje ved borgerhuset i Kalbakk. Og følger være knyttet og i nødja samskifteskealen mellom Danmark og Grønland, sier landstyrsmøveren og i utenrykkesmalen.
3: Det fortsatt i samband med det danske vegesemina, så tar vi fortsatt av det danske vegene primært.
2: Vi begynner vi grintene som er på inn i Sandabay 12.17 persen, og vi skulle ha haft Kvara Torsteinsson, sørstemann, i telefonene.
4: Ja,
2: hei. Ja. Kvara, vi skilte 17. persen at det har vært bølger som har skilt seg ut og affæren æreste eier. Hvordan ble vi til?
4: Ja, tandbaskene tror jeg, det var også å være noen kvessinger som får noen ester etter river. Og. Men det gjør ikke vitt der alltid, det prøver jeg så gjør noen vitt der på den alene. Men her er det som ikke gjør meg vitt, det for det kjøver og så bytter bort, så har man ikke gjort meg mer vitt det. Og så tandbaskene som vi kan kastere akkurat om, det er han som kom inn og sånt av. Og han ble så riktig inn på santen her, og jeg gjør det veldig langt gangt, og det er så veldig som det er drapet som får fram her, det er faktisk ikke han blir vel, og det er kjøtt, ganske 20 minutter, ganske lykke under 20 minutter, og så vurderer vi det ganske til denne for 100 kveld, hvis jeg tar langt, men nå viser jeg seg at det er ganske om man får 100 som være mester.
2: Kan du si mer om nu om det blir hemmaparster och om när skälen kommer ut?
4: Ja, jag kan gå se att det blir hemmaparster. Det är då gott att sitta där det är dukten så stor och känna att det är hamplast störst. Men akkurat där och skälen kommer ut att du inte säga men man inte blir säker på att det är för att ut nu är alla för sant och kvalt och så där. Kanske då något touch då något kvalt.
2: Ta at færre vær etter kvessing noen vær ta øsne i samra vi te?
4: Nei, det vær at han var funnet sånn at man trodde det var springer som var det, kvessjør springer som var vi her. Men det var ikke sånn at det vær det slett ikke. Og så vær det kvessingene som var det, man fikk ikke kjørt noen vitt der. Så det er bare for sin alai.
2: Akkurat. Takk for det, Kari Torstensson.
4: Ja, det var det. Hei.
2: Frank Hettelstedal, som hei lagsta tilbøye, stendig spyrjante no tekniska nævnt ut hosunar bøyra, tåg av hagra tilbøyne til veagjeren i Kalbakk, som vær oppa 300.000 kroner dyrare.
5: Et mal om et veastretje i Kalbakk enda er som kastebløka av søgnasta bøyrasfonten og tja tåsjønner kommune høstkvelde.
6: Ta i kommunestore, vekker avgjør motvis borgerne, så skulle avgjørner og samtykner tåsjøl halda seg til der vanlige, fyrsynlige, rettelige menreglene.
7: Vi tar arbeid og gjørst tids avgjør etter samføring, og det tar vi for gjørst. Men tå sitter og rettar med som formann, alle tekst skulle nevnt, så lenge og så alvarsamt at du kommer vi just her på at jeg følte at det er enda for alt inn i Janafors, som er og her i morsen og hos andre omboen. Heter det tøyner vakt? Til ord og arbeid av Tøyn Falkonen som vi snakker om her, ikke er.
5: Her er året drotteren her, midlen Elso Berg, borgerstjøren og samgång og fellowen og formannen og i teknisk og nevnt, Berg Robert Stam Jensen, snur seg om innkomne tilbøyene og på arbeidet av en veastretje av akkurat om 0,5 meter ved borgerhuset i Kalbakk. Tekniske stjåren malte teknisk og nevn til Ajota 1,5 millioner kroner til arbeidet. Og tve tilbå vi kostnader med den kom inn sent i februar. Tilbøyet til Frank Hedlestad, som kostet i gåa 1,1 million kroner utan morvirestjalt. Og i gjerra bøkene til Bøyranen var det lagt av tred at ungen tog i Rattland fylte vi tilbånen, men at arbeidet kunne begynne med skøyes i sommer. Hittilbøyet var fra David Nordendal, som kostet i gåa 1,4 millioner kroner utan morvirestjalt, sammen vi tog i Rattland, her arbeidet skal være livet 1. September i år. Hvis Frank Hedlestad heier lagret tilbøye, gjør det tekniske nevnt av at jeg har hakret tilbøyen til David Nordendal, som 350.000 kroner dyrere. Avgjøren var tidsen treter av at omsidningen skal samrådes ved han om å stitte togjerkarmen for i arbeidet månedet, som etter Atlant skal være livet 1. September i år. Avgjøren om affæra ved hakret tilbøyen undrer Frank Hedlestad og åtte lagret tilbøye. Ta vartar han vid kring Kvarsbe, men vill inte göra samröve. Spårder om togjärattlanerna säger han att arbetet kan göras livet av Ålasöga. Avgören är just nu visar att borgarstjören ber om ett åttanhuset lökfröjligt upprätt i Malenån som var vidgörst av borgarsfonden om höstkvällde. Men tekniska nämnd för vi hagre tillbånen som nämnt, trejta av att omsidningen ska samrådas vid vajtaren om att stitta arbetstöjerna som efter att han ska vara livet 1. September.
2: Birita Matras Petersen grøtte fra, og i innslagene hørte vi Øystein Elseberg, borgarstjåra, og formannen i teknisk nevnt Berg Roberstam Jensen, etter han. Tve folk lødde løyv, og 22 var skjært, ta en bil og 17. Parsten kørte inn i en mannamikvå i Leipzig i Estera Parsten av Tyskland. Tve av dem og 22 var ytla skjært. Okkur som fjørte sløtjelis folk og fjørte løybjergare vore av stedan og 17. Parsten, og tver tyrler hjelpte øsne via flytland til Sarto og sjukrehus. Bilføreren som kort inn i mannamikvna ble 17 i handtiden, men løkklokkland var ikke enn hvor han kjørte til. Vi tar av historien fra Breska kringkvarpen om BBC. Føyer vera knyttar og i nødja samskifteskealen mittel Danmark og Grønland. Kealen er pastor av velgjøshemmingene, og Danmark lindar fyrir han, sier Barra Sløy Nilsen, landstyrsmjavur, vi utenriksmalen.
8: Politisk avtale gjort i Danmark som mittel anna omfatter at ein samskiftisk keal skal leggjast mittel Danmark og Grønland.
3: Så blei vi en velgjøshemming gjort i oktober 25, her det blei avgjort av leggjenda samskiftisk kealen mittel Danmark og Grønland.
8: Og fyrir skulle eisne knytast ui han, sier Barra Sløy Nilsen.
3: Sujan är så en avtala gjort ösne med den norska kjötterna och färglandstyra om att det är sin kjökehjälen ösne med knutter ut av förska fjärrskiftets kärve. Så det är att landet att ta en samskiftskehjälen ösne ska ha en linje in till färger.
8: Vi tar framman undan två samskiftskehjälar att luta av, men det är inte nå mycket, helt är landstyrsmövren.
3: Vi vill ju ha färger och ösne kehjälsamman undan till uttryckning bäg för att du har flera kehjälar in till färger, men ösne tog jag kapacitetsökningen är röjlig. Och ösne tog jag med liv och i svårt uttryckning av det här var ett stabilt jämt samband. Det var ganska en kehjäl detta är ut av grund av dem. Så då nej att det här var ett sikt samband att du har omtryckt om ära kehjälar. Så det är något som heter Landstyrgårdskjöfjärer är först att få just så kött som tillbär.
8: Og i løtene malet ta og avvirke av at nødstjøten enn ikke kjipa i Danmark.
3: Men selv at så langt som nødstjøten i Danmark har vi så ikke nækket samband til tannveien om hendet kjøten, men så kjøtt som kjøten kjipa, så får jeg selv at takke samband opp vid dansk kjøttene, og tykker man at den datlan færre høyere er først inn så i seg som kjøten kommer.
8: Det er en stor uløve at letja slukan kjøten. Så är spårningen hur han ska fortsätta.
3: Jag tycker att han vill att han kommer att ha tagit upp med miljarderna. Och det är fortsatt i samband med att de ska välja sig mina. Så tar vi fortsatt att de ska välja primärt. Att det är sin kajal när vi knyter mellan Danmark och Färjar och Grönland. Så det är det som ligger i korsen.
8: Landstyre hever om på i bölkjön som arbetar vid hessen nödja kajalen.
3: Det är ett satt samskifte vi för att hela och fjärrsättlig den som om på landstör i sin arbetsplatsen som sitter och ta är så att tandvägen där ska jag gänga till att det är tre som jag har tar tekniska förläggande till att kipa slik arbetar vid kjölkejalen och annat.
8: Just när i kejalen kan täckas i bruk ber ta och inte till att se.
3: Jeg tror ikke å sitte og arme alle, men det tar ikke noe å arme gjøre noe slik. Og jeg lover bare til at det skal planlegges vel, bottene skal kannes, og ikke minst øyne, keilen skal leveres og fremleges, så det tar ikke noe å arme gjøre noe slik.
8: Bare Rastein Nilsen helter at nødvendig keilen øyder, som uslenska fela i Farreis arbeider vi, øyne kommer vel vi i fyrrjon.
3: Og den fjorden vi tar om, som kommer gang her fra Bojangstans Tjokken, til og nu tjur farreiskeial som ska eller som farreiske ulevrui som kommer genka från Islanden ner till skotska mainlandet. Och här är kanske också möjligheter som vi tar ja, i följande hittar när det efter om vi tar ja, kanske också med en part av tandvägen så har vi knappt gärna, ja, bägge nästa större kapacitet och också flera linjer att samskifta i jakten.
2: Och det säger bara Astrid Nilsen, landstorsmäver i Utanrutsmalon vid Jekvan Jakobsson som lägger insläget till rattes. Uslenske skipare minnast ikkje at det har funnet meira svartkraft i føreskundsjøkve enn nå i var, skriver uslenske Milen Fiskefretter. Mikodegin høtt og teg truskipene kjå uslenske og fiskevinnefyrtøkene Sildarvinslene, som var ja svartkraft i føreskundsjøkve, fiska 23,000 tons. 22,000 tons for å ta etter av svartkraftkvotene kjå av skipene. Skipene røyna sonnafyrre og i utsynning av fyrjebanka. De få opp i 19 tons i halen, og skiparen sier at svarsatta stålneren er skjer av velfyrre. Den øyne sier seg ikke minnast av at det var fyllt skipet vi bare fem halen. Øyne føreske skipene få en ekvann svarskraft, sånn han fyrre. I hollandska høvestanen Amsterdam er forpå nå sett med å løse vid til dømmes bilen som brenner bensin, flesje og på ideen flåferdselen og i bojarmyntene, øytene og husavetsjon og i busskøylen. Hese togjentene bærer flere utlenske biler. Løsingabanne er galtende for å kalle alle vører i skont under norslene av kjøtet og løvrunnen brennjevne, som bærer være mett med den største og sinterne, tatt av ræver og mannskapte vevelagsbrøydinger. Vevurlagskreppan er ekvillig avtråkande av bæsa. Jeg husker om du atler av veru i fremste rød, vi årsaker til å tekke av domater. Jeg husker om du atler av veru i fremste rød, vevurlagspolitisk og samståndes løyer husarbeidser ut til just øvota, hva er det å ta til gjerst? Folk flest har vilt via skilja hvor kommunen vinner penger på å selge allmannen rommet til løsninger for nøkron, som vil annars hava en virkland politikk i møte, sier Annike Venhoff fra Venstre Grønne Flottsjonen i Bøyranen i Amsterdam, vi breska kring kvarpen BBC. Nå får jeg bedre tid å takke parst av utbyggingen til høysehjelpere og høyserøktere av skolebansje i Havn. Høyseskolen, som annars er stedsetter i Hove, bor i derfra at abavun utbyggingen får jeg være undervist i Sorøy i Havn og vi fjerde undervisning. Det har vært gjørst i samstarve vi vinner høyskolen i Havn, her nærmengar og høyskolen Føya, for å undervisning parst av tøyene. Og i tøyene skriver sier høyskolen at talene om en røntaskipan som fjerde verer under etter sommerfrytøyene, og som bæger verer galtlande for høyskjølpere og høyskjølpere. Så igjen skal røntaskipan ettermettast, og er en løsler verer røntar atter. Omsøknar førsten til båar utbyggingene er 22. mai. Og vi er kommet til vevervannet. Låt til fukslåt av ytterringen. 38 meter om sekunden. Skutja og som fra løgjør okkur kæve alle norran fire. Og i kvöld og fram til i andre kvöld. Fukslåt til fruska vind norran 5-20 meter om sekunden. Skutja og stund om kæve el. Hiten verer ur 5 stion 9 i frostmarsje. Og vi tar i kvalt med et annet horst et flere enn 100 kveld etter bøyen i Sandavai til 17-parsten. Grinte vil bytte ut drops og høymaparster, og selene kommer vantende ut om nødgjøtøyene i kvalt, sier Sjøslemauren. Frank Hettelstel åtte lagsta tilbøye, men fikk korsen i ikke arbeidet, ta Tøsler kommune bjøye ut arbeidet, at gjøre via strekket ved borgerhuset i Kalbakk. Og ferger vera knyttar og i nødja samskiftiskealen mittel Danmark og Grønland, sier Bayer Nilsen, landstorsmjauer og jottanlysmalen. Redaktører i kvöld Jón Brian Wiffelt, tekniker Heini Holm Johannesen, og i utvarslående verda Ingolf S. Olsen.
9: Gjære fyr, Iris Holtansen, Vestmanna, Atta av Øye, Fjellgrævar ur Vestmanna Kyrkjø, torsdagen 5. mai klokkan 14. De vil vilja minnast Iris, kunne leta Vestmanna Kyrkjø og en peningagavu, konta i Fyrjabanka. Og Liss Davidsen, Fett Andreasen, Ronavik, Atta ur Rituvik, Fjellgrævar ur Glivra Kyrkjø, Mikedegen klokkan 14. Minnesgava kan leta sorstovet av Estrøyer, Etles og Røkterheime. Konta i Fyrjabanka. Og en kundger fra Tøsjanar kommune. Eika Borasfunter ver i morgen 5. mai klokkan 16. Tøsjanar kommune. Og nå sender vi Batneudvarsbø fra i morgen.
10: Vi får sende Batneudvarsbø fra i morgen. Jonna Fritz Døtter Morsensen og Elna Rikve løtte til Rattes.

Hei alle sammen, og velkommen til en nødvendig badnudarsvike. I badnudarsen og hese vikene får vi det høyre nødvendig bøk. Skola ting stikker. Hjørtis Hendriksdøtter Tutte og Sofia Nolse Mikkelsen får jeg lese for dere. Bøkken snur seg om Stine som ganger i fjøra flotje. Hun gjør alt til skola ting. Alt i fineste leie da hun leser hardt hjemme. Men i skolen fløtjast årene og alt være så øyelig og trobult. Hei, papen bare ikke være i London, og om mamman bare er skilt hvordan trobult alt er. Tøy bedre det øyn som skiler, og som du er vel å lage atlaner, og det beste vinkonen, Tona. Her kommer Skola Ting Stinka, første parter.

Hvordan gongst vi fram løvene, spyr pape. Du vi å være liv igjen, da? Ja, sier jeg. Så skal jeg ikke overrekke det mer, sier pape og smulest. Så forstår du jeg venner fram løvene. Det er tøtninger mye å venner kvann eneste det. Nå bare en vike etter. Jeg hittet ut heltene. Pape gjør sin graver og myntene rystet. Det var hans hoskott at vi skulle ta oss sammen av Skype. Bo i litt og enfalt, sier han og mosa i meg panna, og han tok fyra koffers og en teltetaske visse og flott til London. Han flott ikke vi alle. Han har finnet et avløsere starv i et år. Han har mulighet til å holde frem etter det. Fyre jul skulle vi gjøre av, og mamma og jeg eisene skulle ha flyttet til onklands. Jeg er til meg kurser til onklands. Hvor jeg får jeg hukse om å flytte for jeg ilt i bodjen. Ikke fratt som byrjer på framløvene, men jeg tekna i beskriftene. Hitt er så tropult, jeg vet ikke hva jeg skal byrje og hva jeg skal skrive om. Jeg vet bare at jeg skal være om London. Jeg har ångått lagt fram fyr. Fyr var det bare at jeg som vil til å løte fram, og jeg har bare lagt være. Jeg kan rette håndene opp og svære spørningene som er 120% vois og gjett i doja svære, men jeg vil ikke tørre å greie henne fra nøkron. Framløen skal ikke være så lenge, bare 5 minutter. Og hun skal være om et sted her du være. Takk at vi er hjemme til åttanlands. Her læreren kommer ikke sagt til han der hun sier å komme fra framløen. Tror helst andre skole til en geisene, det er papi at treet. Det trønkes til holsen hun. Jeg hoste. Jeg røyner jeg minnast alt som jeg skal si om hun, men heilen er fremme ved sommerfrøy. Otrolig strave. Kan du bære meg ut til mamma? Pappa flenner harst. Jeg må eisen flenna. Ha oss ikke av ho. Pappa har den mest smittade lateren i ødland landene. I alle verene. Han sa etter at du smekker meg oi, sier pappa. Jeg skal han sa etter, sier jeg, og mørker at jeg vil få arka. Einar for smekker jeg meg i horene. Det var ikke ekvislet og ikke brått, nei. Men nå arka det jeg med vitt og i alle døgnene. Jeg og ho sier gå natt og lette jeg telskutja nye. Men det gjør jeg ikke. Einar for kvarvan helt, og vi fikk fædra henne for dagen etter. Ta var mamma ytterlig med, til hun var leisen så fein slipper ta seg ved pappa. Håvas mamma sitter i stoven i høyre røttene og han inn i kamer, og jeg får ytterlig hoksa. Jeg ligger i sønnsen og holder kottene for i ørene. Hvordan skal jeg kunne gjøre skoleting og hese lusa framløn og ta til sånne ekker og frier i husen henne? Hvor skulle papi enda samrøna ved å si at de helst eisen av ånders skolating å gjøre, som om skolating det tøtninger mest i alle verene? Sjølvandig har vi skolating, men sjølvandig det eisen tungt å bygge atter etter sommerfrytøyene. Det bare trodde vi ikke ferner, og alt er sånn jeg ørvis nå. Og tre av flotje vår sånn jeg skolating, tog i helt vise. Kanskje var det ikke færre, kanskje var det bare til å ha pappa alltid og gjøre skole og ting sammen med meg. Jeg hittet opp mynden av pappa som stendte av båren hun kommer. Mynden var tidsen av jolen. Pappa lett seg ut som en jola med over og fyllt på seg ved bombpakken. Så gikk han rundt til grannene og spurte om det var noe fitt, gommel folk som hadde skikket seg vel. Jeg heldte han være så steinbuttet, men det heldte grannekonene ikke. At det i verleggene ikke var så bort skilt i var. Hver jeg før jeg møtte omkring grannekonnen, klappet der med høtte og tog seg om bombpakken som de finner fra jolamannen. Og øyelig ofte får jeg en av 20 kroner fra dem. Vi tøtte fast at jeg gjør skoleting. Pape platt jeg kom hjem fra arbeid om så med tog kvendt det, hos han er i åkst etter å gjøre. Han får bare etter til arbeid som kvendt. Nå må jeg gjøre skoleting nå selv. Jeg vil helt lin i kroppen da jeg husker om det. Det er bare lei på døyta, sier røtten til pappa inn i høtten av.

Vi har som frusko og varlige klavertånen til Felix Mendelssohn sier vi velkommen til en luttlandtøyma ved klassisk teologi hendan første sundedegn i mai. Og jeg har valgt at vi til sendingen i Hesefer spiller tøyneløg som har vært tilknyttet til Hese Årsens tøyene. Og i så måte vær naturlig at begynner vi stikken i Rudolf Buchbinda. Her spalte fyrir jokken som hei høyde frylingslid, varsankur, og som ein av mongus hankunun utan år tja Felix Mendelssohn. Og vi halda fram vid tøvnløyge vi just sema høyde varsankur, men flyta okkur lengt norr etter, tog hetta symfoniska verskje etla hesa symfonisku yrkjinkina. Vi hesan høydenun skriva i finnse tøvnarsmyren Jean Sibelius, og levde fra 1835 til 1936 og 1894. Verste var fyrst og fyrir framførst hette året til ein utandora festival i finska bynnen Vasa. Verste var ikkje så vel med til å ta, og søttene brøtte Sibelius tånla genæka og gav honom høyte varsonkur. Vi tøyre her symfoniorkestret i Göteborg under løsle av Neme Järvi spela fyrir okkur.

Det var symfoniorkestret i Göteborg som under løsla av Nemi Järvi spalte symfoniske yrkingene til Sibelius ved høyden om varsankor. Og vi talte fram ved du varlige og for at høyre ur sangsamlingene etter syklusen om til Robert Schumann, Dichterlipe, opus 84. Hette 16 sanger som Schumann skriver etter tekster til tyske romantiske skalten om Heinrich Heine. Vi får at høyre tyske baritonsangeren Christian Gerhaer synger hendt av første serie romantiske sanger og samlingene vi høyde noen «Im wunderschönen Monat Mai». Det Gerald Hooper som hever klaverfylgespillet.

Vi har då baritonsangaren Christian Gerhaer vid fylkespelet fra Gerald Hooper synes jeg tvær sanger til Franz Schubert. Hesen 17 har jeg kanskje ikke så løy snakka bøynløys vi var i Gjera, som annars akkurat tema for sendingen i dag. Men det kan man så av sånn å si om etter neste vi skulle høre. Og i 1623 skriver jeg i talsje tøvnadsmyren Vivaldi, vi levde fra 1648 til 1641, fyra konserter for violin og orkester, øyne konsert for hver årstøy. Og vi får her ekvelig høskende at høyre konsertene vi høyde noen var. Konserten har trutja satser, og vi kunne si at dette verligur programmusikker, altså tøvnløygrønne mersen ekka særstakt og konkret. Tøy at vi valgte hever sjølver skrive ysking, øyne sonett, som han hever lett å prenta inn i nødvannar, så løyes at tøvnløygrønne med at han spela suttja teksten i ysingene, så kvart som tøvnløygrønne gonger. Ysingene byrja vi å si, og hette til den første satsen, at gleda var i å komme til landet. Vi høyre bæg om fuklar, som synsja, om mild låt og overtotl, men òsni om snarljøs og tårer. Og i ørensatse som i rævlig og tempo, verur yst om hyran, som færsar en blund av blomsterryga bønum. Og i tria satse, som atter i sjøtur, verur yst om olvar og hyrar, som dansa til tøvnar fra setjapøypun. Nu varre vi öllensøyna og skreite boar komusøyna. Vi får at høyra Iona Brown, violin, sammen med Academy of St. Martin in the Fields, spela.

Det var Iona Brown sammen med Academy of St. Martin in the Fields som spalte konsertene Vare utheim og fyra årstøyene og tja ved Valti. Og så gjerne færre vi til Beethoven. Han skriver en nødvendig symfoni og vi færre her at høyre første satsen ur hans herre satte symfoni kallet Pastoralsymfonien. Hon hever fem satser helder enn til vanlige som fyra. Framma fyrir kvönsats og hesum verskja skriva i Beethoven og et lyte programmist høyte. Og til hendan fyrsta satsen skriva i han, Vetsing av gleiligun kjenslun vi kom ut av landet, etla vi kunde sagt, ut av bygd. Beethoven var ein nattur og elskare, og han brukte nekva tøy til gongeturer ut av landet. Han får ofta ur vin, her han boe, at arbeida ut av bygd. Han sier at Satansymfonien meira et uttrykk fyrir kjenslu enn ein målningur. Og det kunne vi så sige at høyti av hesum fyrsta satsen hun understrykar. Fyrsta skitsenar av Pastoralsymfoniene sau og dagsins leos i 1802. Versti var skriva samstundes som sera kjenta 15. Symfoni hans herra. Boar symfoniene var framførdar av konsert i Wien 22. December i 1808. Her færa vi at høyra London symfonikarnar under løsle av Josef Krips spela hendan fyrsta satsen fyrir okkum.

Det var London symfonikerne og spalte første satsen ur pastoralsymfoniene til Beethoven. Og vi holdt frem ved Beethoven og for å høre Pinchas Zukerman violin og Daniel Barenboim klaver spela 3. og 4. satsen ur violinsonaten nummer 5 i F-dur opus 24. Første for utgiven i 1808. Sonatan har finnet høyde var sonatan, men hetta navnet aller helst Giva versjonen etter deg av Beethovens. 3. satsen en scherzo, og 4. satsen en rondo. Gjør det så vel.

Her var det tarbeier Pinka Zuckerman violin og Daniel Barenboim klaver og spalte tria og fjorda satsen ur Varsonatene til Beethoven. Og vi hæson vi kommet fram i møte endanon av sendingene hentan første sundedagen i mai, her evne hever vere vare. Og i så måte hetta søgneste stikje, ikkje nekka undantek. Vi tfer at høyra femte stikje ur versjonen Das Jahr, Are til Fanny Mendelssohn. Hette 13 små klaverstikjer, 8 for kvann måned. Og så her at rett, 8 nakk klang Das Jahres til aller søgneste. Vi færa sjålvand i at høyra stikje fyrir mai måna, og det Marie Vermelon som spiller. Inntil to at høyra hesa sendisjene øyna for atter, så verir hun endersendt i anna kvöld, måna kvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyra sendisjene av netnum just ta eit og sjålver inntil det. Så skal du bare færa inn høymasynet til kringvarspnum, og det kvf.fo og framskak bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i det var Bjørn Hensebæk, og jeg øyde egen av lekkene. Sendingen var etterkommende sundag. Takk for at du lytte av.

Gott kvöld, gå lustarner. Og gå kvöld, öll tid mongo som kommet saman her av Eienon og Vaje og i kvöld. Vi senda at du har beinleis av Dansebandsfestivalen og Vaje, så leis som vi da var gjørst, så gjerne festivalen av Olvara Brieie og i 2015. Og i år vil det en norsk orkester som kommer mynda festivalen, Sett nye kvöld koma Tarbaier og Arne Sørensen og Hans Olav Trøen av Padl. Og vi færre vantande sett nye sendingene at høyre negra tøvnar fra Taimon her og Padl. Og i anna kvöld vil det ikke minne enn tvei fra Løyk Orkester av Padl, ta i Kontiki Duo og PK og Dansefolket færre spela fyrir Gauon Dans. Så gau tid ödl, videre kommer saman her av Førja Honaliasta, og mest danselige festivalet er gjerra til som åkken damer aller best er dansa saman vi ekvelia gåon tånleitje. Og atter i år leda vid kæra og sørst saknaja vinåkara Hans Jakke Hjelm bryja sendingina vi vekra sangenon til Nils Petre Nolso som Hans Jakob Sjolvor skriva i leie til Heimbygden Vavor.

Og ta vestur kine skoinor, porspor litt av min løvste søste fer. Vilje kvila her fetran og munor, finnje kvult etter strøy og strevi her. Ja, beinrækjen og nekv siand i år, ein så inteslig og sankor om vøkro og voksbygd, som Nils Peder Nolso yrte, og hans Jakob sette læ til, og sank så vel og innelige. Her det som det pleier, gode stemninger, kampen går ikke i stikkvande fullt av voknen, Bæje Estanfyrre og Vestanfyrre, Vokshøll, og festivaleren byrja i langt åndskvølte, vi er noen vel et navn og hona lijon synger vi, Kvølte av Hamragæri, her de eldre og hona hos her øverst, og her blev eisene dansa. Og i morgon var vi ødel sauna i her og i høtlene til et stort og lekkert morgenmedabor. Og i kvöld har vi finnet soppo og sunnet så det hørtes til en lykka sår og i beinesvør. Og det var eisen i ånder tånlegge innslø vi fra lykken sangaron. Og det var ekvelia hoa litt at høyra. Her i salen det fra ljøtøkne Jakob Inge Thomsen som teker seg av ljøen. Og Julian Djurus sitter vegra ljøse og i salen. Og i havn sitter Øssur Ekholm så trolig for jeg vil komme vel i luftene. Og her at han fyrer paddelen, ja, her sitter Ønsken Minni en sjølvor borgerstjørende veie som han pleier, Bjarni Johansen vid Knøttamar. Gjøvet ham en størst klapp. Og vi tar da fram vi gåon danse, og høyre nå en så æopera vekran sang, Tjaham Tove Widerbergs, Alt fint som livet har.

Ja, skjemt etla olvara, ja, te er spurningeren. Men hetta var så Ninnas orkester som sunk og henda sangen, alvor eller skjemt. Nu koma meir i haulige tøvnar, vi voppengen om Gudmund Larsen, og vi akra sangen om at elska er at liva.

Og den vekre sanker til Gudmund Larsen Urvaje, at elska at liva. Ja, vånande, fer Gudmund kjøtt, at jeg var noe kjent til hun legge ut. Fernandos fer nå er for å gå vujere frem av gulvet, vi har sånn fraløyga slageren.

Ja, vi tar då fra Loico Fernandos, vi er som Sanjinon, alla vegar ber til deg. Og til våre norske venner som kommer fra Storås-festivalen, vi skal nu spille en sang fra et orkester som var mye på Færøyene i 60-årene, 70-årene. Ja, de forelskede seg rett og slett i Færøyene. Og det resulterade också i sanger som blev skrevet om forskjellige ting på Færøyene, både jenter og också øyer. Og de lavede också en sang om den vakre Suderø. La oss her høre Dodelbuks med sangen Suderø.

Ja, jeg vil jeg kjente og danselige tøvner fra gøy og gamle Doodleboks. Her tar sjunko om å grave vøker og åtsj, og i sannsjen om Suderø. Og om en sann så er gøy stemninger også. Her var en dag anker som trein og leindans her ute i søgene av gulven. Og nå har vi deilige country-kjente tøvner ved Mats Bergmans Blueberry Hill.

Ja, hetta var så Mats Bergmans. Vi kjenta Sanjanon Blueberry Hill. Men nu halte jeg Olvar at hos vi trøntja til en herlig vals. Halte det ikke til? Ja, og hva er det ta bedre enn just Kalle Skjevens vals?

Ta country kom til Skåbon, en så ekvelige danselige sangkår, som eisene ber til å danse line dans sammen vi, og det gjør det deg så sannelig eisene. Birger og Hervor har vært undervist i det, så det var en nekk som hatt av oss her av gulvet å danse line dans. Og i morgen er som vant batastevna av Tofton, og her var en nekk ved gauer tånlagere høyre, og eisene synger vi til deg om kvølte. Og til å være som til player, Hattler Johansen Band, som for å spille for å danse, let dere her høyre kjente slageren til Hattler, Kiss an Angel, Gunn Morgon.

Ja, sannelig en ekvelig romantisk skjelare, Karina Jørnek, vi vekra sangenom, de kjøsser jeg gav deg. Henda nasta sangen som jo Bjørnars færa djevågon kjenner vi vel her heima, dine ting.

Ja, jeg vil jeg kjente tøvnar, jo og bjørnars, de nere ting. Vi kjenner næsen i her heimann og fra, som sannsyn nånt. Sommaren narskast av olvara, så kvøy ikke leda Skandinavia, djev og hentan, ekvelia sommarslia sannsyn.

Det var sommer, ja, en av mongon sangon tja Skandinavia, som Steinar Storm Kristiansen hever skriva. Og Steinar, han kjenner vid jo eisene fra Gotta fra Skandinavia, og Steinar her i kvöld, og hona ser, og dansar av festivalen. Og i 2018 tas det jo en fralug dansebands drottning her av Patlenon, og hon megna i rattelige å få alt dansegulvet at fytlast vid danseglavon folk. Det var Anne Nørdstig.

Ja, sannelig, jeg mekna i Anne Nørdsti å få av folket visser. Ja, hon får enta Åman og i Sælen, mittelen danser folket med noen sang, en slagare fire og annan etter. Mittelen annen hentan som vi her hørte, det var lykke liten. Og i annen kvöld tar færa Kontiki, Duo og Patl her, og tar borga alt og fire gåon og danser Leon Tøvnån, som man ikke hesen eisene færa av tøvna her i annen kvöld.

Ja, ein ekvilliga danselige tone tja Kon-Tiki som her spalt og sannsyn du får tro hva du vil. Og om en luttla løte så kommer Odd Arne Sørensen og han så lav trøen av paddelen her. Men og i andre kvöld blir Eisenia et annet orkester her av paddelen. Det og Per Christian Støbak som sammen med orkestret for paddelen. Ja, PK og dansefolket færa Ivalest at spela henta sanjen og i anna kvöld.

Ja, spennande vi har høyra PK og dansefolket og Janna Kvöld. Her er kjenter fire sønne ekvelige, fjølbrøtte og danselige tøvner. Og vi leder Sven Ingvars halte frem beina veien, vi har sånn ikke minne danselige sangenom.

Börja om från början. Ja, hetta var det gode gamle Sven Ingvars som vi her hørt om. Og Odd Arne og Hans Olav er fer vi å gjøre seg klarer her av Patlenån. Men vi skulle lykke høyre en gode fra Date. Her tilfører sin ikke om Alessandro.

0: Bravo!
1: Tusen takk for hjelpa! Nå skal vi ta en vals som veldig populær i Norge, og den også veldig populær i Danmark og på Færøyene. Og da Arne spiller så fint som bare han kan. Når lysene tennes der hjemme.

0: Mine damer og herrer, Ron Arne Sørensen på akkordeon.
1: Ja,
0: takk skal vi ha, Storås.
1: Og nå og Arne, skal vi ta en låt ifra et band som var veldig populær. Vi Hans Olav Trøen som eisen i Rapatlenon. Og her halde han jo fram å spille for danse inni i Selnon. Til alai kvart og i tolv, ta koma vi så attor inn av paddelen vi oppa ta. Men vi halde av fram her vi gåon tånon fra Donnes, ømsom vin, ømsom vatten.

Du forsvant som en vind, en opera verkur tone, tja vikingarna. Og så færa vi dator til meire hemmeligar tonar, som vi nevnte og Johanne, så det jo Hallur Johansen band som færa standa fyrir dansen av Bata, stemnene av Tofton, og let okon her høyra ein av hans allar vekraste sangon etter munnen tidsje, en stendur hormun åpen.

Ja, sanneliga vækrer og innelige tånar, vi tar då her Hadley Johansen. Vi sanger noen enn stender hormon åpen. Og jeg sender oss til reisende vækker, hette Ero Torleivs, som færre gjør å kunne hente sanger, som tar kattel av å gråt inga tårar.

Nei, du mener ingenting med det ennå, så sunker der her i Torleivs. Og jeg som vekker Sanchenon, gråt inga tårar. Og så setter vi ferien av Sinter Oppator, Mimix, for å gjøre henta Sanchen, skjønne Helene.

Ja, ekvelia danselige tonar tja Mimix, skjønne Helen. Og så til danskar tonar, teaver Johnny Hansen og Candice, som færre gjør å gå hentan kjenta tonan, Skein solnedgang.

Please release me av der herlige tonar. Ja, vi har då her Fernandos. Og så det et innskje fra en herre som eit Tauraren, som så oallmyntelige feien vil høyre, kom ta min hånd til Skandinavia. Og ja, han kommer her, gjør så vel.